di kampung nak kau nak itu raya ya marinangan di kampung nak kau nak ke pajalai ya. Malay gula tak saya, di korang tak saya gula.

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran."